En du kan nok have sådan ikke en vinter, når kan jeg så tage et sat sig så jeg kan hende gå der. Sådan så siger Mary Ann Williams, så det er jo nok hende, så kun det der måske. En du ikke jeg nene hvor god du var, kan hende gå der. Det er Prime Minister Mark Carney lige jo ne, god tid sådan kun det i Canada det er kun det. En der det er sig, at det er Canadians in Lisa yun se hen se hen at sa ya ta na so ha ti ti te ka in tu ka se la krono o so na no so to kai tu si o Canada ku in o ha ti da ti te le si ayun a i Alberta City din ko ye Canada cha ka kru te kan ki ti ta i ko la wo ku in te i si i Edmonton go ta on te Edmonton go te ti le so i ayun a ku te na choin with at Bella in that I kala tiri wile kiti. In that I tere si a yunet I Alberta si a iko so a yunet yuta kena ta si he hatsu te ha kuhti ati. Ko so kuhti asi United States si ti tere I ta I te US trade kiti ko ako ke o ta hindi. Jameson Greer hiri ti si a yunet satsun ta ti one Tuta Canada ke yone Mexico kwa ko he kuinte I Minister Dominic LeBlanc he I Secretary of Economy Marcelo Ebrard hiriti I si kuti sen ko he kuinte I si kachui tai tino I ni te ko he na ke sele kiti LeBlanc le katika kinto kala poko yoko kete ki tinto. In ta tite si a yunet la placa ti tite Canada si iku la si oko kete ki tite US si I a yunet tuta Canadian koga I tariffs na kus uhti kani hati. Satsune kani alisha kani kola ga yonet se kani kola ga di shinkale kani a yunga ga ha tariffs na iwo bogo zate ga hati. Koso tihtere si jo unen Manitoba si kuhti si ahtatane ke si da koncha kakereite ku kiinla tihtere Northwestern Manitoba kuhti. I taitir Manitoba Premier Wap Kenuhri tile kati tihtere si jo unen tene ke jo Parkland kuhti si kiluk e kuhti le hati. Asont ellent e kulubets oni jionte hati. In that tihtere si jo unen Swan River kui tile I ko asia yuna ko he tuhin te tarit ita I ko la te koncha kako kere wako ke lega. In that tihtere si a yuna indu si a yuna I a yuna naiti ten li a ya in li kani ko asuna so kwa ko he alas adaga pek alas adan te hati. Ko so tihtere si go kwanko tega ki di Ontario, Quebec, indu sana I si suri go kwanko tega hati inti da zane kwe ko la inta indu si 30s kani go so tega hati. Ka inta kulu go so on go kona inta hati. Inta tene aya in li go ala ita kiri li si ayuna I tene ke kara ki ti da gu ti ne wo ku ti ki ti. Ko so I kuntu kanya ki tonte go on gu cha ku tole ki ti. Bagare tene kwetane zole go konte ta bagare tene tse heat stroke tene tse asat I hati gongon konta inta I heat stroke hiri ti kani ga hakiti ga tule hat kiti. Kuzo yone post Canada post le yone ye European kute si ya yone I si I kute kuzo yun asi kuzo ki ile inta Canada Post in nessa I si I kute konene kuso I assets I ne tate ke lakiti. I si Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, Spain I kute I nite kute assi kuso ne ke lele I si ke tate ke lakati. In that tihtere si I wo gu tionte gu si I wo gu tihea kena gu ti jennene koga. In that intu si tuhta koga si intu sen si one tulit agus o Charlotte Meneko I kaloa kat eku ia zotan ke ala jata kena ket ole I kohiko kena kiri zita I wo tene he kutega.
그래서 나 계속 다니고서 탈사세고 그니 타데 데레네고서 좀 맞듯이 이거 힘내고서 비고 뛰어왔고요. 나 계속 다니 때도 또 구디해야 케이나 구대가 인도 생과야 따다군데 와케해 구대가 구시고라 예 구디고라 아따 와케해 구대가 구시고 시야 가나 구이가 인다 인도 시야 가나 구이가